Джон, Елена Бойко. Виймена Ралли, Елена Бойко. Jak leciała, wera ma.